0: сот хави е хатлуу дэгэн ванднаа итэн тайны тамяа азун илхэти кэлти унднаатын тэн хэн хагэ ад ши эзи духанни на тахани азун азун гэтлаа нэси заги ес е хатлуу дэгэн итэн айси сот хаво мухи сакхагин жинди хагин саку чэкэ загин зусэ эзи дуран нисмон сэ эзу тия сакхаво дузу гэди сот хаво чия ясон сот хаво дэ жан чуни гэди зун хэ бакан е мут илхэн хагэ а дун зилхэн я чэкэ заги зу ви хазу гэтлэн ие хатлан тэрэн дзгайн та кина чадзэ хагин чагэн бо мо хаво яри дэгэ цан 新色擦鞋，嗯，今明天去摘耶，什么什么大阿爹你去摘耶，谢谢双大真，一切双光大真，双光大真是的，各种摘耶，一扎是通通的，一种东西拆开了啥，一种阿里西，这种什么，一种啥里阿里红呢？
1: 他看地在哭，天在哭，那个地方也是硬些，东西硬的，总把这种一到天我太热，时间的回来了，那他那气不热，心思咋可能暂时？东西给他，这可是热，那气不热，那气不热硬些，不仅啊这哭不哭。
0: 那结出来的，也是些东西，那不用打，一点不是空过的。嗯，你这还是打算他们在些，嗯，几个是做空些，那是东西些，那是空在些安心。说东西打一几个钱呢？嗯，一几个钱在，还能带给人生五分的啥？嗯，不是空，不是空的赚。 他实在是那便宜到我了，一顿突然的，嗯，反正，反正，一个，嗯，一些种东西去拿点的，一些个钱，一些个钱，一些个钱，他都听着，反正，啊，一些都听的，我听啊，俺下村，俺下村个种，俺那听，那得是咋的，学他我了一点。 一些种一样，俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺 你说这是总统解释去他，我总统去他屋里，哎，一下跟交交往，嗯，咋哼，是你该去了，你啥该到了，你再真是进去。咋我去里屋里第一我查，他一说我查呢，意思哼，坏多了，人家跟真的意思就，嗯，我学生挂心里的你最好了嘞，他一说这，说这送去他是这事。你的他体重，他体重重不重啊？这在我跟你说，这不是你说的，这是现在听见物业，你话了，你话也，啊，不是别个自己讲的，我就是看一点，也是看一点也，这你恐怕是不啊？因为太嘛，这钱你可能他听着是，不是因为这这些听见说的，也从。还其他其他姑娘在哈东，还是靠你学生的去。学生也他把去打土打了，去洗打过那个。那种其他去这个月中打成出现没？一天的，一天的打那些，主要是洗洗我洗好几滴，洗好几滴是东西是天天给摊那个什么，生来病啊那些。我心里还玩，不管你到底接不接受，哎，可看你说，哎，一洗洗澡。